ورگا نیچ تے اکرت گن نہیں ملے گا جیڑا چوی گھنٹیاں وچ اک واری بھی اپنے مکھوں گرو گوبند سنگھ جی دا شکرانہ ادا نہیں کردا، اپنے گرو نو تن نہیں آکھدا کہ آؤ بھائی گرو رام داس صاحب جی نال مل کے آپاں کریے گرو دا شکرانہ۔